ekisaala ey'omusaba omutukuvu yateeka omutuukirivu omukumiwalala erezimu era kitaabwe okubeera obwesigi obutagirira katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne yesu kristu n'akukwasa ne maliya omyango w'ababereevu olwabateresibwawo mu mubiri yesu ne maliya ababakulembera ebyagalwa byonna kwegayirire n'okwesekerereza kubyakusibwa kwa kyonna okwempembeeza eriko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu yokempereze yesu ne maliya mwani mutukuvu ddala amiina malayika.

0: tuwetaga
1: oli chikalanti tuwulira mwenna babetaga
0: muli tanki teri kwekwasa kumulundi guno ebifo webiri kuva ku presidenti lino si lyansikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano esambye wennyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku majja paka ssaawa 12
2: ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa
3: oyogedde kituufu nti bw'omala n'ozannyira mu njega embetezi eyinza okukuyisaamu eggaali omutaka nti kizitongwa buzito nze ntandise okukuukuuta bwe twali tukyali mu kyalo twateranga okugamba nti tugenda kulya wuula nga notutegeeza nti tugenda kulya ffene naye abaffe wuula kye ki wuula kyekyokulya kyonna omuvubi kyatwala ng'entanda ng'agenda mu nnyanja okuvuba ekyo kyatwala ng'ajja kukiyireyo mu nnyanja ng'amaliriza emirimu gye kye tuyita wuula
2: ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa
4: Sapiensa.
5: Sapiensa
6: yo.
5: Sapiensa.
6: Sapiensia.
7: Radio Sapiensa nuwabule wambi. Nange kuno kwensibira.
2: Radio Sapiensia. Uchanyimirwa bwomi bwa program Kanyumiza.